0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko nom tong pun minitong suwab id paguntoko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.